0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Har du en bekjennelse, en synd å komme med og dele med oss, da du på rett sted. Vi skal inn I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hadde besøk av mamma I helgen, som lurte på når jeg vasket vinduene mine sist.
1: Ja.
3: Du skulle sett trynet hennes da jeg fortalte at jeg aldri har vasket de vinduene. Hun mente det var en helt sinnssyk ting å gjøre, og noe man må gjøre minst. En gang I uka.
1: Hæ? I uka?
3: Hvordan det med dere, kjære venner? Vi kan starte med deg, Martine. Hvor ofte vasker du vinduene dine?
4: Vet du hva, skal jeg si en ting? At jeg har aldri vasket vinduene mine.
3: Nei.
4: Men de vasker seg selv. Så jeg lurer på om det en eller annen nabo som tar det ansvaret.
1: Hvordan vasker de seg selv?
4: Ja, så mine vinduer vasker seg selv, gøy. Så jeg slipper å gjøre det.
3: Ja, han en hyggelig mann på 45 som tilfeldigvis bare veldig mye utenfor vinduene mine. Kjempehyggelig, Kar. Og da vasker han ruten da. Det bare... Han bare hyggelig, han.
1: Han ikke som jobb engang, han bare der.
3: Hva med deg, Ken?
1: Altså, det jo gøy dette her da, fordi sist gang jeg vasket vinduene mine, det var jo da mutteren var innom, klaget på at jeg ikke hadde vasket vinduene mine noensinne, og vasket dem selv.
3: Åh, ja, ikke sant?
1: Så jeg har ikke vasket dem heller.
3: Mor vasket for deg.
1: Ja, hun måtte jo det da.
3: Nei, jeg må også innrømme, jeg har vasket vinduer I mitt liv to ganger, før jeg skulle selge leilighetene. Altså, for visning. Men da fikk jeg se sånn, jøss, det er jo sol ute.
1: Det jo, men det jo åpenbart en slags generasjonsgreie da, at vi har sluttet å vaske vinduer.
3: Ja, det har vi faktisk. Jeg
4: tenker
3: innrømme,
4: sånn, de vinduene, det regner jo sånn, de vasker ikke de vinduene seg litt selv da. Jeg føler det en annen generasjon som står og skrubber de vinduene hele tiden.
3: Enig.
4: Ja, så nei, det er ikke noe jeg gjør.
3: Men jeg husker så jeg både mutter og bestemor og hang jo ut av blokkvinduen. Og, de vinduene skulle vaskes.
4: Ja, men de veldig opptatt der. For eksempel hvis jeg har vaskehjelp hos meg da, så alltid bestemor sånn, husk å be de vaske vinduene. Hun alltid liksom skal minne meg på det. Det liksom vinduene som
1: så
4: viktig.
1: Men det jo tydeligvis noe som dør ut med en generasjon her, så de må jo bare plante det inn og sånn at vinduene må vaskes de også.
3: Jeg enig, men nå vi 2026. Få på noen selvvaskende vinduer. Eventuelt leie inn naboen til Martine Lunde.
1: Ja.
3: Han veldig god på det.
1: Og du selvfølgelig tillit, for det ingen andre som vasker vinduer.
3: Nei, jeg enig.

0: dette fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører frokostshowet med Martine Lunde og Stian Røste og Ken Vasenius Nilsen.
2: Hva har skjedd siden sist da, Ken?
1: Jeg har hatt en god start på dagen, og det er fordi jeg hadde altså en meget kapabel taxisjåfør da jeg kom meg til jobb i dag.
2: Ja.
1: Og sånne ting blir jeg så glad av, fordi det motsatte blir jeg så sur av.
2: Men hva mener du med kapabel? Altså han kjørte bilen dit du skulle?
1: Ja, det er jo et minimum når man bestiller seg en taxi.
2: Ja.
1: Jeg pleier jo vanligvis, min faste sjåfør er jo Petter Pilgaard.
2: Ja.
3: Ja.
1: Det er han jeg har vokst opp med, holdt jeg på å si. Det er han som har kjørt meg til jobb nesten hver dag. Nå som han er på ferie, så må jeg da ta taxi. Og det kan være ganske frustrerende innimellom, fordi jeg er veldig konfliktsky, spesielt på morgenen. Jeg orker egentlig ikke å prate så mye i den taxien vanligvis. Nå har jeg begynt å gjøre det på grunn av Petter, fordi han snakker så mye.
2: Ja.
1: At jeg må liksom fylle lufta med noe.
2: Ja.
1: Men jeg pleier på en måte bare å lene meg tilbake og bare håpe at dette går bra. Og noen ganger så kjører de taxisjåførene sånn sinnssyke veier som Petter aldri ville funnet på å kjøre.
2: Ja, du
3: sammenligner. Ja, hva skjer med det innimellom? Jeg føler sånn, ruta er så klar ned til sentrum.
1: Ja.
3: Hvorfor skal de begynne å kjøre sånne småveier og oppi?
1: Ja.
3: Liksom, jeg bare sånn, det her er ikke hit jeg skal. Bare kjør meg dit jeg skal, og så fort som mulig.
1: Og så har de ofte noen sånne ganske ville teorier på det som er sånn, nei, men her er det færre lyskryss, og de er nesten alltid grønne. Så er det sånn, hæ, det er alltid grønt lyskryss. Det synes jeg var en tynn teori.
2: Ja.
1: Uansett så er det sånne små ting som det. Og jeg har noen sånne, det er ganske sånn, når jeg skal komme til jobb her, så er det jo på en måte man må komme på merke, ikke sant? For sendingen begynner jo når den begynner.
2: Ja.
1: Kan ikke komme for sent.
2: Nei.
1: Så for eksempel, på et tidspunkt i dag, så ligger vi bak en flybuss.
2: Mm.
1: Og jeg tenker sånn, steike ta. Altså hvis vi skal ligge her nå, da kommer jeg for sent til sending, for den kjører hele veien sammen med oss helt opp til jobben.
2: Ja, vi skal stoppe.
1: Og, ja, ikke sant? Og så er det akkurat som at han leser tankene mine. Ja, så hører han si sånn, og så tar han en liten sving og kjører forbi den flybussen umiddelbart.
2: Ja,
1: jeg bare sånn, yes, that's my boy.
2: Lykkelig.
1: Han skjønner hvordan dette gamet funker.
2: Ja, det er vakkert.
1: Han tok alle de rette veiene. Han var altså helt perfekt. Jeg ga han alle komplimentene jeg kunne inne i appen.
2: Oh, ja.
1: Sånn, hvor, du kan velge sånn, vil du gi kompliment, og så er det fem forskjellige. Det er bare sånn, sikker sjåfør.
2: Mm.
1: Sånn ting jeg bare ga alle.
3: Men fikk du spørsmål om du kan gi han det? For det fikk jeg da.
1: Oh, ja, altså går, av han selv?
3: Ja.
1: Nei.
3: Jo, han, for det første, den turen min var ikke så veldig bra. Satt jo og rykket frem og tilbake, følte meg jo kjempedårlig da jeg kom inn døra her. Og så presterer han å si, kan du gi meg 5 stjerner? Og jeg bare sånn,
2: tør ikke noe da?
3: Jeg tenkte sånn, det er det siste jeg har lyst til. Ja, men jeg får vel igjen da.
2: Det er vakkert da, liksom. To mennesker, to helt forskjellige taxiturer, men begge er på jobb i dag.
3: Det er
2: vakkert.
1: Sånn er Norge, sånn er verden, sånn er livet.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og la oss nå spille... Det er meg.
2: Det er meg?
3: Nei, det er meg.
4: Det er meg i dag.
1: I dag så er det Petter Pilgaard mot Martine Lunde i denne påstandsleken. En lyver, en snakker sant. Hvem er det som kan slikke seg selv på albuen?
4: Det er meg. Dette her er mitt partytriks. For jeg føler at man ofte ser sånne her videoer sånn, eller det er sånne her steg i en sånn video, så er det sånn, prøv å gjøre dette. Prøv å slikke deg selv på albuen. Og etterpå er det sånn, du prøver fortsatt å slikke deg selv på albuen. Ja, jeg har gått på den, og jeg får det jo til.
1: Ja.
4: Ja, så dette her har blitt mitt partytriks. Jeg har veldig hypermobile ledd, har alltid hatt det. Og alle blir like overrasket hver gang jeg skal gjøre dette her. Folk synes det er litt ekkelt også. Men... jeg er så fornøyd med at jeg får det til, for det setter ut folk litt, ja.
1: Jeg tenkte på det, det er sant, det er en av de tingene man liksom egentlig ikke klarer. Sånn 99% klarer ikke det, jeg prøvde selv, det går ikke liksom.
5: Det er helt riktig, det skal egentlig ikke være mulig å få til det. Nei, det er da man et slags slangemenneske.
3: Ja, det kommer helt an på hvordan du har lagd det, vet du. Jeg fant ut av at jeg kunne dette her på en litt annen måte. For at jeg skulle få på meg sokken en gang, så kom jeg rett ut av dusjen. Og så fant jeg at, oi, wow, jeg møtte jo noen halvveis på vei.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er mandag morgen, du hører frokostshowet her på P5.
2: Og Martine Lunde har takket ja til å være vikar for Alexander Joner, skal være inne hos oss et helt år. Men har du kanskje lurt deg selv før du takket ja til dette, Martine?
3: Om jeg har, eller?
2: Ja.
3: Og det gikk jo opp for meg etter jeg hadde takket ja til dette her.
2: Ja.
3: Fordi av vennene mine var sånn, å herregud, så gøy med radio. Ja, hvor mange, altså når er det, hvor mange dager i uka? Jeg bare, nei, det er fra mandag til fredag, så 4 dager i uka.
2: Ja.
3: Og de bare, 4 dager i uka?
2: Mm.
3: Jeg bare, ja, mandag til fredag, 4 morgener.
2: Mm. Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Bare at... Bare at det er 5.
3: Bare at det er 5, ja.
2: Det er liksom det.
1: Så i ditt hode så har på en måte en arbeidsuke vært 4 dager?
3: Det har det vært.
4: Ja, men er ikke det deilig? Bare fortsett å tro det.
3: Ja.
2: Altså, du ble 29 år, siden du fant ut før du ble 30 da.
3: Absolutt.
2: Før du oppdaget at det er 5 dager i en arbeidsuke.
3: Ja, og det rareste er jo at vennene mine var jo sånn at det er bare det klareste beviset på at du aldri har hatt en vanlig jobb.
2: Ja.
3: Men så skal du sies at selv om jeg driver med dette influensegreiene mine og sånn, så har jeg jobbet hele arbeidsuker.
2: Ja.
3: Men jeg forstår ikke hvordan i mitt hode så har det vært 4 dager. Og det er noe jeg har levd med hele livet og trodd.
2: Er det? Ok, er du nå liksom, ja, for nå er det bare dritkjipt for deg at nå har du plutselig fått en arbeidsdag til.
3: Det er jo sånn det føles.
4: Beklager at vi har ødelagt den illusionen din, Martine.
3: Ja, men jeg tenker sånn, det er jo greit at noen opplyser meg også om det da. Men samtidig, det der lille sjokk jeg fikk, så var det bare sånn, jeg måtte gå virkelig inn i meg selv og bare sånn, hvordan har jeg tenkt det her?
2: Ja, hvordan har du? Er det mulig å forklare hvordan
3: Nei.
2: Du har tenkt at mandag til fredag har vært det? Det er jo bare 4 dager.
3: Aner ikke hva jeg har tenkt for noe. Har ingen aning.
2: Jo.
3: Og jeg fikk det der sjokk. Ja. Når vennen min var sånn, men det er 5 dager.
2: Ja.
3: Jeg er bare sånn, nei, det er mandag til fredag, 4 dager.
1: Altså det nærmeste jeg kan komme en teori er at kanskje du har tenkt at fredagen, det er vel ikke en ordentlig arbeidsdag.
2: Nei,
1: i mange ganger i Norge så er det jo faktisk ikke det heller.
2: Ja, men sånn, mandag til tirsdag, en dag, tirsdag til onsdag, 2 dager, onsdag til torsdag, torsdag til fredag,
3: 4! Jeg tror det er det jeg har tenkt.
2: 4!
3: Jeg tror det er det jeg har tenkt, og det verste er at jeg begynte liksom å argumentere imot at nei, det er 4 dager,
2: ja,
3: og de bare sånn, det er 5 dager,
2: ja.
3: Så merker jeg blir sånn irritert, hvorfor skal dere si det, det er jo åpenbart 4 dager,
2: ja.
3: Men jeg tror det er din teori som er riktig her, at jeg har tenkt sånn.
2: Ja, for hvis man holder på den tanken, så er det bare 4 dager i arbeidsuke da.
1: Ja, det er klart, hvis man regner feil, så jobber man bare 4 dager i uka.
4: Jeg tror du hacka det, Martine.
3: Jeg tror det, jeg skal fortsette med det.
2: Jeg tror
3: det
2: er Martine som har rett, og vi andre som har tatt feil på det opplegget her.
1: Nei, du hører altså på frokostshowet på P5, vi holder på 5 dager i uka!
2: Hæ? 4!

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hvis du er på jakt etter tilgivelse for noe du har gjort, så er skrifteboksen på P5 et godt alternativ for nettopp deg.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skammer meg, men jeg har lagd en anonym TikTok-konto for å hate-watche folk jeg ikke liker, og også kommentere negativt om saker som jeg egentlig er helt enig med. Ja, fordi han da... Ja, og tydeligvis bare for å fucke med folk dette her. Så selv om han er liksom enig med saken, så er det bare sånn, fyren som la han ut liker jeg ikke, så jeg går inn og bare fuck you.
3: Altså,
2: hæ? Det er det eneste som står der, det er hele bekjennelsen.
4: Ja, det er deilig.
5: Bare sånn for å få bare blæst ut litt eder og galle, liksom.
2: Ja, tydeligvis.
3: Får litt sånn frustrasjon. Men et tips, det tror jeg er at hvis man holder på sånn for lenge, så tror jeg man får et veldig dårlig liv. Så jeg tror det er greit å liksom gjøre det innimellom, men ikke negativt sånn til enkeltpersoner og skrive stygge ting. Men hvis man bare må få ut litt aggresjon, så er det sikkert greit sånn innimellom. Men jeg tror man får et sinnssykt dårlig liv hvis man er nettroll på daglig basis.
0: Ja, det er kloke ord, det, fra Martine Lunde. Og hvis du har en bekjennelse å komme med, stikk inn på p5.no, klikk på skrifteboksen.

0: Hvis ikke du har klart å finne ut hva du skal ha i glasset i sommer, så har Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 en slags fasit til deg, skal du vite.
1: Da er det jo egentlig hipsterne man skal høre på, for at de er jo, vet jo hva som skal skje, og de er jo veldig glad i øl. Jeg skal jo si det, Ken, du er også veldig glad i øl.
2: Ja, jeg er det.
1: Det har noe med øl å gjøre, skjønner du.
2: Og det er litt bra, da.
1: Men nå skal du faktisk ikke drikke øl alene.
3: Okay.
2: Er det shandy, altså øl blandet med sitronbrus for eksempel? For det kan være gjerstelig godt å få friskende på sommeren.
3: Ja, det har jo vært noen varianter i det siste med sånn mango-ipa, hvor plutselig ølen skal smake litt sånn mango og frukt og sånn. Ikke noe for meg, men de blander jo med mye rart, da.
1: Ja, det er ikke så langt unna. Det kan være mango på. Nå er det smoothie og øl som skal gå gjennom en slushmaskin, som er det nye.
3: P3

0: Denne ukens sommerhit her på P5, det er Jeg kommer fra Veronica Maggio. Når du hører den på radioen, så må du hoppe inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen. Da er du faktisk med i trekningen av opp til 20 000 kroner. Veronica Maggio, Jeg kommer, det er låten å lytte etter i dag.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Den låten du skal få akkurat nå, den liksom blitt en sånn der typisk sommerlåt for meg. Jeg kjenner at sommerfølelsen bare integreres og implementeres i hele kroppen. Du skal få Elton John, Dua Lipa. Dette Cold Heart på P5.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3. I like a Friday.

Den altså helt dust catchy, Bausa og Magnetic her på P5. Og siden jeg liker catchy saker, skal du få en annen catchy variant veldig snart. Dracula snart. Før det så det Bloodline og Alex Warren.

Det har jo en tendens til å ordne seg, da. Det er sant det da. Så det er jo et slags sitatverdig variant fra Timbuktu det der. Vi skal fortsette nå med lavpannebonanza, som riktig nok er helt prima det altså. Dette er Bebe Rexha, Faithless på P5. Her er New Religion. Deep in the night.

På P5, riktig god mandag, god sommer og velkommen skal du være til ettermiddagen hos meg. Jeg heter Jasmin Mehmood, du og jeg, vi går rett I gang vi med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Et sekund går fort, og I dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter låta? Altid selvfølgelig et lite pluss hvis du vet hva artisten heter også. Men det som gir deg riktig svar I dag, det riktig låttitel. Så send det til meg på en snap til P5 Hits på Snapchat. Hvis du kjenner at du trenger et lite hint til, så bli værende. Det skal du få av meg om cirka 5 minutter. Nå til Avicii. Dette her Weird.

Ok, jeg tror jeg har oppdaget en helt ny funksjon gjennom Sara Larsson på Instagram. Jeg ser at hun har postet et innlegg for 4 dager siden, og der har hun masse forskjellige slides, ikke sant? Og for hver slide, for hvert bilde, så har hun en ny caption. Tidligere så har man jo bare kunnet ta en caption, og jeg vet ikke om det er fordi jeg ikke har postet på Insta på lenge, men jeg tror dette er en helt ny funksjon som Sara Larsson får lov til å være med og teste. I så fall så gleder jeg meg til jeg får tilgang til dette jeg også.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hotel Walls. Du får også etter hvert høre Veronica Maggio med låta Jag kommer. Den for så vidt også svensk, men også ukas sommerhit. Det låta som kan sikre deg 1000 kroner hver gang du hører den, men da må du si fra til meg i appen vår Lyden av Norge om at du har hørt ukas sommerhit. Sånn du med i trekningen om 1000 kroner og ikke minst 20 000 kroner i august. Husk det, Veronica Maggio med Jag kommer.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 100.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets fete